0: Kabati.
1: Eske ze type uko nafata? Najua jigilo kaberza. Ah, na yule maipoke. Fata twende. Najua Umberto Flash anajua ile masolo. Twende. Batu sawa vile baziko Shabani ngambo za essence eh? Banajua ale twende. Badazo le mérite ah, najua munajua ba PDG na yua muna yele bitu pale fat ale.